0: Sega ima sve te gde novi. Sega sve se kupuva. Sega ima i do 70% popusti. Sega se kupuva sve od Bela tehnika. Frižideri, televizori, kompjuteri, klima uredi. Sega se kupuva najpovoljno mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Sega ima najgolem izbor. Sega se ne dobrite ceni. Sega se ne golemite popusti. Sega ima sve te gde novi. Sega sve se kupuva. Setek, broj 1 brand za tehnika.
1: 89.1 Life Radio. My life, my story.

IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Sega ima najgolem izbor. Sega se ne dobrite ceni. Sega se ne golemite popusti. Sega ima setek denovi. Sega se se kupuva. Setek, broj 1 brand za tehnika.

0: Odontologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Upisite se vo TEK. Izberi svetski priznajena diploma. Izberi znanje. Izberi uspeh. Izberi го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk
3: 89.1 Life Radio. My Life.

0: Točno je 21 časot i 30 minuti. Sponzor Tehnomarket.
1: Od Tehnomarket sve je lesno. Sve što sakaš, sve možeš da imaš. Samo do 6. oktobri. Kupi do 48 rati bez kamata na cenite so popust.

0: Točno je 22 časa i 30 minuti. Sponzor Tehnomarket.
1: Od Tehnomarket sve je lesno. Sve što sakaš, sve možeš da imaš. Samo do 6. oktobri. Kupi do 48 rati bez kamata na cenite so popust.